0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студии Радио Брест, Алексей Ляхович и Арина Ермакова.
3: Добрый вечер. Сегодня на протягу годины мы узгадываем основные новины и подеи, что отбываются на Брестчине у пешем регионе.
2: У Брэсте отяпляльный сезон пачнется с 12 кастрычника, а подачу тепла на наступным тыдне пачнуть у объекты социальной сферы и жилевый фонд. Про это поведомил журналистам генеральный директор Брэсской городской жилево-коммунальной господарки Андрей Гашау. Брэсский гарвыканкам принял решение об початку отяпляльного сезона. И он стартует у нас с ближайшего понеделка. Первая чарга с пожилцов, социальные установы, детячие сады, больницы, школьные установы. Потом приступим до другой чарги – жилевый фонд. Это будет, я думаю, так само на наступном тыдне. У третью чергу будем подключать остатних споживцов, расповел Андрей Гашау.
3: Завершается будовництво дитячого садка на улице Жукова у Бресте. Ход работ на объекте проинспектовал старшиня Брестского гарвыканкама Сергей Лободинский разом с керавництвом будовнейшей организации. Дитячий сад станет одним из новых социальных объектов подневого микрорайона. Зараз будовники выконывают завершальные работы и добро упорядковывают территорию. Агульная умещальность дитячего сада 190 выхованцев. У им будет 10 групп, 2 из их ясельные. Каждая группа будет иметь свою особенную гульнявую пляцовку у дворы. А кроме того, будут три агульные пляцовки, ландшафтные с зелеными насаджениями, шматфункциональные для занятков физкультуры и аутогородок для выучения правил дорожного руху.
2: У Ганцевичах открыли шматфункциональный спортивный комплекс. У церемонии принял удел керавник администрации президента Беларуси Дмитрий Крутый. По словам старшини Брестского облвыканкама Петра Пархомчика, будовники постарались выконать работы якостно и устиснутые термины. Физкультурно-оздоровленший центр будет приносить задовольнение усим жихарам Ганцевицкого района, особливо молоди, перакананный керавник Брестской области. И он додал, что у райцентрах первого региона это 14-й подобный спорткомплекс. У Ляховичах зараз идет будовництво ФОКа, у Гічыне маюць намер прыступіць да работ у наступным годзе. Рэгіянальную праграму па стварэнні фізкультурна-аздараўленчых цэнтраў на Брэшчыне імкнуцца завяршыць у 2028 годзе.
3: За 9 месяцев бягучага года у Брэсце ўвялі ў эксплуатацыю 5 шматпавярховых арэндных дамоў на вуліцах Кар'ернай лейтэнанта Рабцава, герояў абароны Брэсцкай крэпасці, а таксама на праспекце Рэспублікі 404 новыя кватэры. Такую інфармацыю паведамілі ў брэсцкім гарвыканкаме. Сёлета ў Брэсце было запланавана будаўніцтва 7 шматкватэрных арэндных дамоў. 4 з іх здалі раней, на гэтым тыдні здадзены яшчэ адзін дом. Разлічаны ён на 118 кватэр і будзе размеркаваны да канца месяца. Таксама сёлета для жыхароў горада пабудуюць еще 27 новых арендных кватер и 30 кватер для войскоўцев у двух домах по улице Карьерной. У гэтым годзе арендные кватеры уже отрымали 266 человек.
2: Новую специальность у сферы микробиологии открыли в Брестском держуниверситете имя Пушкина. Факультет природознавства обсталяваны по опошнем слове техники. Тут есть сучасные микроскопы и сенсорные панели. Выпускники у будучыни могут працаваць микробиологами, бактериологами на вытворчых предприемствах харчовой промысловости, а так само биологами, экспертами, навуковыми супрацовниками у навуково-доследчых лабораториях, у тым ліку Национальной академии наук Беларуси. Сегодня на факультете природознавства працуют 35 выкладчиков. Кладчыкаў. У 80% вучоныя ступені. Гэта кандыдаты і дактары навук. Усяго адкрыта 8 спецыяльнасцей. Новыя напрамкі падрыхтоўкі, адказ на запыты рынку працы і яшчэ адзін крок у развіцці сістэмы вышэйшай адукацыі рэгіёна.
3: У Брестской области за 9 месяцев бягучего года вырубили 1 950 000 тонн молока. Поводле оперативной информации Комитета по сельской господарстве и харчаванию Брестского облвыканкама, это на 4,7% больше, чем за аналогичный период минулого года. Старшиня Комитета по сельской господарстве и харчаванию Брестского облвыканкама Анатоль Шуплянков отзначил. У першиню мяжу у 2 миллиона тонн Брестская область переодолела у 2023 годе. Нагадаю, тады валовая вытворчасть перевысила 2 163 000 тонн. У гэтым годзе супастаўны аб'ём будзе дасягнуты на працягу 10 месяцаў.
2: До конца года у новым квартале забудовы микрорайона Полночный 2 у Барановичах плануется увести в эксплуатацию 3 шматкватерные панельные жилые домы. Новый микрорайон на месте былой вёски Анисимовичи и ее ваколиц пачал развиваться у Барановичах 5 годов тому. Теперь на этом участку завышается 16 жилых домов. Как поведомил наместник старшини Барановицкого гарвыканкама Александр Казека, микрорайон протягивая развиваться и у гэтым годе тут почалася забудова нового квартала, який складается с 12 жилых шматповерховок. Три новобудовы будоўлі плануецца здаць сёлета. У адной з іх ўжо ідуць аздобныя работы, і дзве іншыя яшчэ на стадыі будаўніцтва. Таксама ідзе будаўніцтва інжынерна-транспартнай інфраструктуры. Уладкоўваюцца пешаходныя дарожкі, веладарожкі, з'явяцца сучасныя гульнявыя комплексы для дзяцей, і праведзена добраўпарадкаванне і азеляненне.
3: У Брэсце заўтра адбудзецца прэм'ерны паказ сацыяльнай драмы «Шанец». Мерапрыемства пройдзе ў кінатэатры «Беларусь» ў рамках інфармацыйнай кампаніі «Да дня псіхічнага здароўя». Фільм распавядае гісторыю дзяўчынкі-падлетка, якая сутыкнулася з цяжкай жыццёвай сітуацыяй і паказвае магчымасці атрымання дапамогі ў крызісны перыяд. Паказ прызначаны для навучэнцаў устаноў адукацыі Брэста. Чакаецца каля 460 удзельнікаў. Пасля прагляду адбудзецца абмеркаванне фільма з прадстаўнікамі галоўнага ўпраўлення па адукацыі брэсцкага аблвыканкама, режисёрам і здымачнай групай карціны, а таксама прадстаўніком Брэсцкай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы.
2: У гэтую нядзелю 11 кастрычніка на базе БРДТУ пройдзе адборачны этап чэмпіянату Беларусі па праграмаванні. За перамогу пазмагаюцца каманды студэнтаў БРДТУ і БРДУ імя Пушкіна. Удзельнікаў чакаюць нестандартныя алгарытмічныя задачы і напружаная камандная праца. Гэта шанец палепшыць навыкі спартыўнага праграмавання і атрымаць запрашэнне ў фінал рэспубліканскага чэмпіянату.
3: Нагадаем, у ефіры радыё Брэст, праграма «Брэсцкая вобласць акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
2: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
1: І аб надвор'і.
3: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, ноччу пераважна без ападкаў. Удзень месцамі невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду, у асобных раёнах парывы да 14. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 4-9, удзень 11-16. У Баранавічах ноччу 4-6, удзень 11-13. У Пінску ноччу 6-8, удзень 13-15. У Брэсце ноччу 7-9, удзень 14-16.
1: Брестская область. Акценты. Наша музыка.

0: Радио Брест. Брестская область. Акценты.
1: Працягваем размову про основные новины и подеи Брестчины.
2: 10 кастрычніка у Мінску палац спорту пройдзе фінал 7-го рэспубліканскага конкурсу «Сям'я года». За ганаровае званне будуць змагацца 7 шматдзетных сем'яў пераможцы гарадскога і абласных этапаў. Ад Брэсцкай вобласці ў фінал выйшла сям'я Свірыдзюк з Кобрынскага района, у якой растуць трое дзяцей. Пераможцы і ўдзельнікам фіналу прадугледжаны грашовыя прызы да 90 базавых велічынь уладальніку тытула і да 45 астатнім фіналістам. Акрамя таго, усе яны атрымаюць прызы ў натуральнай форме.
1: У открытым акцыянерным таварыстве Парахонская Пінскага района журавіны вырошчваюць на 80 гектарах. Прыбіраць яе пачалі ў апошнія дні верасня. Збор чырвонага золата цяперашняй восенню палешукі пачалі крыху пазней, чым летась. На сезон паспявання ягады паўплывала надвор'е, у тым ліку зацягнутая вясна. Спецыялісты адзначаюць, што ў апошні час кожны год выдаецца з экстрэмальнымі ўмовамі для раслінаводства. Здараюцца зваротныя замаразкі, фіксуецца недахоп вільгаці. У Беларусі журавінамі займаюцца некалькі гаспадарак. У Пінскім районе яна расце ў чэках, а для яе ўборкі ўжываюць паўмеханізаваны мокры спосаб. Такога ў краіне няма больш ні ў каго.
2: Кіраўніцтва горада на чале са старшынёй брэсцкага гарвыканкама Сергеем Лабадзінскім праінспектавала ход рамонтных работ у галоўным будынку брэсцкага навукова-тэхналагічнага парку на вуліцы Піянерскай 52. Зараз тут актыўна абнаўляюцца плошчы з 5 па 8 паверхі. Да канца бягучага года арандатарам стануць даступныя новыя прасторы. На другім паверсе размесцяцца вытворчыя памяшканні, на 7-м з'явіцца офісныя прасторы. У першым паўгоддзі 2027 года плануецца здача 4-х, 5-х і 6-х паверхаў. Прасторы уладкуюць па сучасных стандартах. Тут можна будзе арганізаваць працоўныя зоны, каворкінгі, а таксама спецыяльныя месцы для адпачынку і аднаўлення супрацоўнікаў.
1: Рэканструкцыя вуліцы Медыцынскай у Брэсце павінна завяршыцца ўжо ў бягучым месяцы. Пра гэта стала вядома падчас пасяджэння штаба па рэканструкцыі Брэсцкай абласной клінічнай бальніцы, якое ўзначаліў намеснік старшыні брэсцкага аблвыканкама Аляксандр Максімчук. Перад пачаткам нарады намеснік кіраўніка вобласці асабіста агледзеў ключавыя аб'екты, уключаючы ўзводзячыся новы корпус бальніцы і будуючуюся разумную аперацыйную.
2: У Брэсцю побач са школай садам у Тэльмах размесцяць шумаахоўны экран. Гэтае рашэнне прынята ў сувязі з тым, што ўстанова адукацыі размяшчаецца каля месца, дзе праходзіць вялікі аўтамабільны трафік. На дадзены момант будаўнікі цалкам змантавалі падмуркі, завяршылі перакрыцці цокальнага паверха, прыступілі да ўзвядзення цагляных сцен.
1: У Брэсце адбылося пасяджэнне міжведамаснай каардынацыйнай рабочай групы Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі і Узбекістана. Вітаючы гасцей, намеснік міністра ўнутраных спраў, начальнік крымінальнай міліцыі Геннадзь Казакевіч адзначыў: «Мы зацікаўлены ў эфектыўным партнёрстве ў барацьбе з транснацыянальнай злачыннасцю, бачым велізарны патэнцыял для пашырэння супрацоўніцтва». Вынікам сустрэчы стала цырымонія падпісання пратакола пасяджэння міжведамаснай каардынацыйнай рабочай групы.
2: У Баранавіцкім районе завершили уборку новой для региона культуры сої. На Брэшчыне вырошчванням сої традиционно

0: Медицина займаецца больш паўднёвыя раёны, а на паўночных эксперыментальную для сябе багатую бялком культуру сёлета ўпершыню апрацоўвае адкрытае акцыянернае таварыства «Птушкафабрыка Дружба». Пад першыя пасевы адвялі 600 гектараў. Ураджай гэтай высокабялковай культуры пасля перапрацоўкі ў выглядзе макухі і масла плануюць выкарыстоўваць для ўласных патрэб на корм для птушкі і буйной рагатай жывёлы.
1: У Камянцы з воінскімі ўшанаваннямі перапахавалі астанкі 43 абаронцаў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Дзясяткі гадоў воіны чырвонаармейцы лічыліся прапаўшымі без вестак. У чатырох месцах гэтым летам разгарнуліся пошукавыя работы, якімі займаліся вайскоўцы 52-го асобнага спецыялізаванага пошукавага батальёна Міністэрства абароны Беларусі. Падключыліся таксама пошукавая група Айчына з Татарстана і зводны пошукавы атрад Пензенскай вобласці. Іх цяжкая праца прынесла вынікі. Прайшло шмат гадоў з таго часу, як адгрымела вайна, але мы працягваем вяртаць імёны тых, хто аддаў свае жыцці за нашу свабоду. Як падкрэслівае прэзідэнт, мы абавязаны зрабіць усё, каб памяць пра герояў жыла ў сэрцах удзячных нашчадкаў, сказаў старшыня Каменецкага райвыканкама Уладзімір Сянчук.
0: У Баранавічах на вуліцы Фралянкова з'явіўся новы арт-аб'ект «Кола часу». Ідэю стварэння памятнага знака да 80-годзя Баранавіцкага аддзялення чыгункі прапанавала супрацоўнік музея Наталя Яраш. Удзельнічаючы ў конкурсе, я хацела расказаць гісторыю горада, які вырас вакол чыгункі. Выбар упаў на кола як сімвал руху і эканамічнага прагрэсу, сказала яна. Размешчаныя па крузе колы даты адлюстроўваюць важныя вехі на шляху развіцця аддзялення чыгункі горада. Падчас цырымоніі адкрыцця памятнага знака была закладзена на капсула з пасланнем нашчадкам. Выявіць яе завешчана праз 80 гадоў у 2106 годзе.
1: У Брэсцкай вобласці пройдуць мерапрыемствы, прымеркаваныя да тыдня бацькоўскай любові. У прыватнасці, у Баранавічах 11 кастрычніка ў канцэртнай зале царкоўна-прыходскага храма святого Александра Неўскага адбудзецца творчы вечар пад покрывам прачыстай. Сустрэча з протадыяканам Паўлам Бумновым будзе прысвечана адносінам у сям'і. Затым удзельнікаў вечара чакае выступленне змешанага хору мінскай духоўнай семінарыі.
0: Брэсцкі раённы аддзел па надзвычайных сітуацыях сумесна з цяплічным камбінатам Бярэсці запусцілі праект па размяшчэнні правілу пажарнай бяспекі прама на упакоўках свежай зеляніны. Цяпер купляючы салат, базілік вытрымаецца ў руках не проста зеляніну, а самую сапраўдную інструкцыю па выжыванні. Ініцыятыва з'явілася не проста так. З пачатку года ў Брэсцкім раёне адбылося 52 пажары. Асноўныя прычыны – бестурботнасць у курэнні ў ложку, пакінутыя без нагляду электрапрыборы і ежу на пліце. Ратавальнікі просяць сачыць за печамі і праводкай, не пакідаць дзяцей адных і ўсталяваць аўтаномны пажарны апавяшчальнік.
1: Вы слухаеце праграму «Брэсцкая вобласць акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
2: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы трэкі. Нашы трэкі.